0: Lou Reed nejen obdivoval Václava Havla za to, co napsal, ale pražskému publiku tedy i zahrál s kapelou Velvet Underground. Michale, vy jste dostali Lou Reeda i na pohodu, ano. Poté, co Václav Havel odešel. Bylo to těžké?
1: V podstatě ano, ale keďže se bavíme o Václavovi Havlovi, já by som povedal, že my například Václava Havla uvádzame aj medzi tými ľuďmi, na ktorých sme najhrdejší, že na pohode boli. On bol na pohode v roku 2008 a mal tak obrovský záujem o jeho debatu. Sme vlastne nikdy, o taký veľký záujem o diskusiu sme nikdy predtým ani potom nemali. Stávali sme ešte extra obrazovky, extra aparatúru, proste mimo stanu trojtisícového, ktorý bol úplne nabitý a plná lúka ľudí proste počúvala jeho rozhovor. A to je proste tiež v podstate veľmi cenné. Ja jediné, by som ešte raz u vás povedal jednu vec, že mám jednu predsa len vec, ktorú Václavovi Havlovi vytýkam, a to, že keď sme sa delili Československo, z čoho ja som, mne to je veľmi ľúto osobne, tak vlastne sme sa delili pomerom 2:1. A keď sa potom stal prezidentom Českej republiky, tak my sme sa raz stretli v Bratislave a hovorím mu, že no Vašku, je čas, aby si sa stal prezidentom Slovenskej republiky aspoň na jedno volebné obdobie. Aby platilo to 2:1.
0: My sa to vlastne dodrželo.
1: A nevyšlo to, no. Ale čo bolo ešte
0: on
1: fajn...
0: On nejak nechtiel možná, ne?
1: No, ja sa mu možno ani nečudujem, ale to vystrihneme. Ja viem, že je to live, no nevadí. Ale na pohode prišlo k jednému veľmi milému hudobnému stretnutiu, keď sa bavíme vlastne o tých prienikoch s hudbou. On v roku 1989 hral v Bratislave na Poetickej líre, teda nehral. Bol na Poetickej líre, kam ho dostala Joan Baez ako svojho nosiča gitary. To je na Slovensku veľmi legendárny príbeh. A my sme vlastne v tom istom roku mali aj Joan Baez na pohode a on jej doniesol na pódium gitaru. Takže bolo to veľmi pekné, veľmi fajn. A vtedy to bolo aj na Slovensku tých akcií tak silných protestných, ako v Čechách nebolo veľa. Možno sviečková demonstrácia a podobne. A toto bola jedna z nich, z tých najpodstatnejších momentov, kedy Václav Havel bol vlastne Joan Baez pozvaný na pódium na Bratislavskej líre, na jej poetické
0: časti. Nevíte, kto to tenkrát odskákal na té líře, že sa tam Havel takhle dostal?
1: No, ono to v podstate bolo na jeseň 1989, čiže už sa nestihlo to úplne odskákať. Našťastie.
0: A to byl ten ročník, kde tam, nebo kde to Ivanovi Hoffmanovi...
1: Ivana Hoffmana.
0: Tam mu vyplý mikrofon.
1: Ano, pozvala vlastně na podium, aby častěji se tu odohral on.
0: Ještě bych se zeptal na toho Lou Reeda, když mu, nebo jeho promotérovi zavolá Michal, nebo někdo od něj, tak co asi ten Lou Reed zvažoval?
1: Ono je to vždy, to závisí na mnohých okolnostiach. Samozřejmě to, aký má charakter festival pri ľuďoch, ako je Lou Reed, zaváži. Nie u všetkých umelcov je to tak, niektorí umelci riešia čisto iba výšku ponuky, či sa im to hodí do routingu a podobne, ale pri umelcoch, ako je napríklad Patti Smith, alebo ako je Lou Reed, ako je Iggy Pop a tak ďalej, tak pri týchto zaváži aj to, akú má ten festival reputácii. A ako som povedal, my medzi ľuďmi, na ktorých sme najviac hrdí, že sme v histórii na pohode mali, uvádzame aj Václava Havla.
0: Pamatujeme si, když byl koncert na počest Václava Havla v Pražské křižovatce, tak tam taky byl Lou Reed a při odpolední zkoušce, když si tam vzal tu kytaru a začal hrát, začal do toho řezat, tak mu zvukaři říkali, pane Reede, ale takhle nemůžete, musíte víc to stišit. A on se na ně podíval a říkal, buď bude Lou Reed, nebo bude ticho. A bylo. Takový byl Lou Reed. My pro vás dnes máme taky jedno, snad můžeme říct, překvapení. Možná si vzpomínáte, když 11. ledna v roce 1994 pozval Václav Havel Billa Clintona, amerického prezidenta, v Praze na Národní třídě do jazzového klubu Reduta.
2: Mr. President, my dear guest, I have something for your collection. It is Czech made product.
0: Tak, byl Clinton, vzal do ruky saxofon v roce 94, který mu daroval právě Václav Havel.

0: Knihy, bábky, to jsou české loutky, muzikál, zábavné, ale aj vážnější témy. To všetko prinesie 12. ročník Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež v Prahe. Začína sa už v stredu a počas 5 dní predstaví program, ktorý podporuje čítanie, rozvíja slovenský jazyk a upevňuje historické aj kultúrne väzby medzi Čechmi a Slovákmi. Viac nám o programe festivalu, ktorý organizuje neziskové združenie Bonafide, prezradila Viera Kučerová.
1: Jeho paralela je aj na Slovensku, v krajskej knižnici Ludovita Štúra vo Zvolene. V Prahe sa prevažne prezentuje slovenská detská literatúra, divadlo a výtvarná tvorba a zasa na Slovensku prevažne česká.
2: Tento rok kládli organizátori dôraz aj na to, aby festival nebol iba o predstaveniach pre deti, ale aby sa doň zapojila aj mládež.
1: Časom sme zistili, že predsa len aj tí stredoškoláci majú trošku deficit v slovenskej kultúre, v slovenskej literatúre. A čo mňa veľmi prekvapilo, že napríklad ani otázka na strednej škole maturitná nie je slovenská literatúra, ale je zaradená do cudzojazyčnej literatúry.
2: 12. ročník festivalu prináša aj viaceré workshopy pre stredné školy.
1: Prvý je taký výtvarný a je to prezentácia architekta Jurkoviča, volá sa Ornamentalistika v 21. storočí. Ďalší taký program pre stredné školy, Príbehy ľudí z Gulagu. To je, myslím, taký veľmi zaujímavý projekt. Už je na to prihlásené aj gymnázium na Vítezné pláni. Predstavuje

0: osudy ľudí, ktorí boli odlečení do gulagu. Dokonca sa nám podarilo zohnať aj syna jedného z účastníkov gulagu. Je to bývalý diplomat Igor Očenáš, ktorý prinesie také spomienky jeho otca aj to, ako on prežíval tú dobu.
1: Pre vyšší stupeň základných škôl si organizátori pripravili aj českú premiéru muzikálu.
0: Volá sa Krajší svet alebo Skončila doba ľadová a je to vlastne o problémoch tínedžerov dnešného veku. A je veľmi zaujímavé aj tým, že je československé.
1: Nemalou súčasťou festivalu je aj predstavenie českej a slovenskej knižnej tvorby pre deti a mládež.
0: Zo Slovenska príde veľmi úspešná a populárna spisovateľka Zuzana Kubašáková. Bude mať jednu produkciu v Mestskej knižnici. Je to Škriatok v pyžámku alebo iné rozprávky. A potom aj na základných školách vlastne robí dva také workshopy. Rozprávková hodina, pohádková hodina. Vždycky sa tu snažíme robiť dvojazyčne. No a z českej prezentácie je to vlastne spisovateľka Marka Míková, ktorá je zároveň aj režisérka a robí Loutky v nemocnici. A Jiří Teper, ktorý napísal takú veľmi zaujímavú knihu Domové znamenia.
1: Festival ožije najmä na dvoch miestach v Prahe. V Mestskej knižnici v centre a v Dome národnostných menšín na Vinohradoch, kde prebehne aj výstava.
0: Výstava sa nazýva Jehlou a dlátem, alebo Ihlou a dlátom a sú to vlastne dvaja babkoví výtvarníci, Čech Karel Vostárek a Slovenka Alexandra Švolíková. Oni spolupracovali aj s našim občianským združením Bonafide. Obidvaja sú pedagogovia divadelnej fakulty.
1: Festival českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež v Prahe sa začína v stredu 7. októbra a potrvá do nedele. Záštitu nad festivalom prevzali prezident Petr Pavel a veľvyslanec Slovenskej republiky v Česku Martin Muránsky. Vstup na program festivalu je voľný. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák. Bol si môj.

0: Českí diváci ho mohli vidieť ako Františka vo filme Šarlatán, v hlavnej postave vo filme Zbormajster alebo aj ako policajného vyšetrovateľa v úspešnej a obľúbenej kriminálnej sérii Prípady prvého oddelenia. Juraj Loj patrí k tým slovenským hercom, ktorí sa v posledných rokoch zapísali do povedomia širokého publika v Českej republike.
1: Juraj Loj vyštudoval herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Svoje prvé divadelné angažmá mal v Nitre, neskôr hosťoval v činohre Slovenského národného divadla. Od roku 2024 je členom jeho umeleckého súboru. Nedávno sa v rámci Festivalu Slovenského divadla v Prahe predstavil českému publiku v inscenácii Írska kliatba, ktorú môžu českí diváci poznať v naštudovaní pražského divadla Palas. V tom slovenskom, ktoré priviezlo Bratislavské divadlo Arena, vystupuje Juraj Loj, možno na prvý pohľad prekvapivo, v komediálnej úlohe. Teda v žánri, ktorý nie je pre neho úplne typický. Slovo má Juraj Loj.
2: Tie tragické postavy alebo dramatické postavy, do nich som častejšie obsadzovaný, ale o to viac sa teším komediálnym, keď náhodou príde ponuka a v nich sa cítim veľmi dobre. A je mi to veľmi blízke, pretože ja veľmi rád používam, kde to je únosné, hyperbolu niektorých postav z môjho života.
1: Stále častejšie účinkovanie v českých produkciách znamenajú pre Juraja Loja, že pribúda situácií, keď vo svojej práci používa češtinu. Nie pre všetkých hercov je jednoduché pohybovať sa plynule v oboch jazykových prostrediach a zvlášť, keď ide o dva tak blízke jazyky, ako sú čeština a slovenčina. Na to má Juraj Loj jednoduchý recept.
2: Mám svoj taký princíp fungovania, keď idem do Čech, že ja prekročím hranice a ja hovorím len po česky. Aj so Slovákmi hovorím len po česky a to isté aj naopak, že keď som na Slovensku a je tam nejaký môj český kolega alebo kamarát, tak ja sa s ním rozprávam česky. Za prvé si takto trénujem ten jazyk, snažím sa z neho nevypadnúť a veľmi ma to baví v tej češtine.
1: Juraj Loj pripúšťa, že pre postavu kapitána Jiřího Netíka v tretej sérii Prípadov prvého oddelenia mal špeciálnu jazykovú prípravu v češtine. Pomáhal mu s ňou kouč, aj keď v samotnom seriáli bolo priznané, že Netík má väzby na Slovensko. Bez ohľadu na túto skutočnosť mu ale vadí, že si Slováci a Česi prestávajú jazykovo rozumieť.
2: Tá mladá generácia vlastne už je limitovaná a nemusela by byť, pretože ja to stále považujem, že sme bratia, stále to považujem, že sme boli jednou krajinou a je to jazyk, ktorému rozumiem od malička a je to škoda pre mladú českú generáciu, že nebude rozumieť slovenčine, lebo naozaj sme kúsok a môžu oni pracovať u nás, my môžeme pracovať tu a vlastne sa môžu prelievať tie národy a vymieňať si skúsenosti a takto je to také kostrbaté. No.
1: V Česku sa cíti Juraj Loj veľmi dobre. Dôležité pre neho je, že je prijímaný nielen publikom, ale aj svojimi českými hereckými kolegami. To, že sa mu už podarilo pracovať s veľkými osobnosťami z umeleckého prostredia, považuje za bonus navyše.
2: Splnený sen, absolútne splnený sen, že som mohol spolupracovať s Agneškou Holland, s Ivanom Trojanom, absolútne splnený sen, že som mohol spolu vytvoriť film Zbormistr. Absolútne som rád, že som nadobudol toľko priateľstiev v Čechách. Vždy sa sem rád vraciam a vždy hovorím, že je to môj druhý domov, lebo som tu strávil už toľko rokov. Neviem, či je to tá česká pohostinnosť, ale vždy mám pocit, že sa tí ľudia nesmierne tešia, keď sa stretneme, keď spolupracujem s nimi. Kultúra všeobecne má tú danosť prepájať, pretože keby nebola potrebná, keby neprepájala, keby nekomunikovala, tak už tu dávno nie je. Ale evidentne to ľudstvo bez nej nedokáže existovať.
1: Pre Radiožurnál Kamila Šusterová.

0: Dokumentárny film českej režisérky Pepi Lubojacky Keby sa holuby premenili na zlato, ktorý Česká filmová a televízna akadémia nominovala do súboja o cenu Oscar, mal nedávno premiéru v českých a slovenských kinách. Dokument produkovala spoločnosť absolventiek FAMU Vandy Kaprálovej a Kláry Mamojkovej. Obidve pochádzajú zo stredného Slovenska. Elena Kotová si k mikrofónu pozvala jednu z nich, Vandu Kaprálovú, a spýtala sa jej na to, aká bola genéza dokumentárneho filmu Keby sa holuby premenili na zlato.
1: Tá genéza začala ešte počas nášho štúdia na FAMU. My sme na tom projekte začali pracovať ako na Pepinom magisterskom projekte a my sme si ju všimli skrz to, že nám sa páčil už jej krátky dokumentárny film, ktorý vytvorila, a všimli sme si, že ten jej spôsob uvažovania o dokumentárnej forme je unikátny, netradičný. V tej dobe sme vlastne ešte vôbec nečakali, že ako veľmi ten film sa počas tej tvorby rozrastie. Film sa nakrúcal 5 rokov, bol tam ešte nejaký vývoj, aj postprodukcia, dokopy sme na tom filme robili 7 rokov.
2: Aká je funkcia producenta pri takomto dlhom a náročnom dokumentárnom filme?
1: Sú tam také dve roviny, by som povedala. Jedna je kreatívna, byť oporou týmu a režisérke počas tvorby, priebežne sa stretávať, baviť sa o tom filme, uvažovať, akým spôsobom sa vyvinie, čo pri tomto filme naozaj bolo špecifické, lebo my, keď sme na ňom začali pracovať, vôbec sme nevedeli, že bude mať až takúto špecifickú formu. Druhá línia je praktickejšia, čo zahŕňa vlastne zháňanie financovania, udržanie celej finančnej záťaže, čo ten film obnáša. Potrebujete udržať ten tým tých ľudí, náročnú strihovú fázu, ktorá pri tomto filme trvala 2 roky.
2: Film Keby sa holuby premenili na zlato pri svojom prvom medzinárodnom uvedení na Berlinále tento rok získal cenu. Čo vlastne medzinárodná porota a následne aj publikum vlastne na tomto projekte najviac ocenili?
1: Myslím si, že to bola práve forma, ktorá je netradičná, nie je to klasický dokumentárny prístup, je veľmi hravá. Pracuje sa tam s rôznymi grafickými vstupmi, sú tam vstupy rozpohybovaných AI fotografií. Ten film pracuje takmer ako hraný film v zmysle tej narácie, že vás prevedie tým príbehom, takže myslím si, že veľmi ocenili tú režisérskú prácu, ktorá bola unikátna a kreatívna, a zároveň tá téma a ten prístup Pepi bol tiež veľmi silným atribútom, ktorý ocenili, že je to príbeh vlastne rozprávaný znútra rodiny. A zároveň téma, ktorá je v dnešnej dobe veľmi relevantná, téma závislosti a téma života bez domova.
2: Čo ste sa vy počas tvorby a zabezpečovania tohto projektu o tejto téme nového dozvedeli?
1: Pre mňa to bolo veľmi veľa vecí. V zásade sa to týka najviac toho, že ako závislosť u ľudí vzniká, že to není nejaké ľudské zlyhanie, není to chyba človeka, že niečo nezvláda, ale často to vzniká z nejakých traumatických zážitkov, ktoré si ten človek prežije. To bolo pre mňa také veľmi osvetové zistenie, si uvedomať všetky tie súvislosti. Vyvolalo to vo mne také väčšie porozumenie a empatiu voči ľuďom, ktorí žijú so závislosťou.
2: Ako veľmi výrazná niť sa tiahne tým filmom istá rodinná kliatba, snaha o prelomenie kruhu negativity, ktorý doviedol do závislosti týchto protagonistov. Je možné tento kruh prelomiť?
1: Myslím si, že je to u každého individuálne, že sa to nedá nejak zovšeobecňovať, pretože každý má inú rodinnú situáciu, každý je inde vo fáze vyrovnávania sa s traumou. Myslím si, že je to možné, ale nemusí sa to každému podariť, lebo je to naozaj veľmi náročné vlastne prelomiť niečo, čo je ako zakorenené po generácii v rodine, ako typu závislosť alebo nejaká trauma.
2: Váš film je českým kandidátom na cenu Americkej filmovej akadémie.
1: Aktuálne sa na tú Oscarovú kampaň pripravujeme, takže je to veľká zodpovednosť pre nás a veľký objem novej práce, ktorá nás čaká, ale úprimne sme to nečakali.
0: My ale vieme, čo čaká vás. Vysielanie Radiožurnálu bude pokračovať správami a potom sa k mikrofónu vráti Michaela Fanerne. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.